0: rádiu? Vala, da si bol s nami. Ovde u Tambu rádiu Kristýna i Kristián sa veselú na tebe. Dojdu ti ta jedan.
1: A my ťa pokúsiť da od svihových priedov, keď sme ľavili, pripravil barem malý izveštaj za dojdu ti ta jedan. Četvrtak u 7 z večera, odnosno pietak na pôdne u jednoj. Lepa Vala na slušaniu.